0: na zona, ta sha kokoro ku dimbu izaro na shiyo bu sai tun tumina gona shifon no tan da dare wangu. Ela nez.
1: Alora.
0: A tsana pun bari ta. A ta sha tonena na wino. A kopya po in fact ta pana de xanyora ichi dan bare ka zo musu kuma ne pa mai.
1: Shap.
0: Dare wangu.